Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Молите, браћо и сестре, да моја и ваша жртва буде угодна Богу Отцу Всемогућему. Господине, услиши нам прошње и прими дарове, што сваки од нас приказује Теби на част, нек буде на спасење свима. По Христу Господину нашем, Господин с вама. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas za i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu. Da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima, i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo. Sama u svemu jednak osim u grijehu. Da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima, i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.